Metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong re fetela senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti Serey Mafojane ka jeno bala bukeng ya Luka gaolo ke ya borobong o bala temana ya mashume a mahlano. Ntate Moruti sebaka ke sa hao.

0: kena ka bona monna ese ao mokhanselara
1: aitsamanatewa monna
0: keo ka bona monna ese a ke batle batho ba re setisa ba ntse ba kena ba tswa
1: mono ke a leboga mogale ke a leboga
0: nna ka tla ka utlwa ke tlhompheile o tsebe ga se ka metlha ke etelwang ke batho ba tshwanang le wena jena moeta pele
1: mogale monna
0: abona nka se tlo o bega ka kitšhining jalo ka ga kao o motho a rekisa insurance
1: ei wa tsaba bua ntho e nngwe mogale monna e
0: bona ke tlatlhe ke tle le botlolo monna kore e loketse maemo wa gago utlwa
1: mokhanselaretse
0: re bua monna re nne re nnyae kokoto mphe motsotswana fela ke atla ona lwa o utlwa
1: ka le utlwile marapo-rapo monna o e tsalang
0: ena ga ke enwe fela le fela ena ga enwe ke bo mokatapei ena monna eso
1: mogale wa tsaya legantsha tšhelete banna
0: gala se ke opela gao ngwana monna o ka tla roba molala monna ka boena
1: o dio tsena wa bona go kga tšhelete fela mona la oka oišeditse
0: ke a bomampudi ena
1: monna e
0: eanda
1: ke itse ko o bone o santse o le montšena gobane ga ke batle makapa mang a tsebe go ka nnete ke no ntse ke kopana le
0: wena ya o tsholo jalo mogaleng monnang ke kene bona monna eso ke o tlhompile monna eso phuthololo ga ke omametse tlo le tsone
1: taba tsaka dimpe akalo empa ga kile ka utlwa ka tlhokwana la tsela o ile wa nna wa leka o fere ya ngwanane wa faneyane ke utlwa o ne o itse a tlo o thusa mo na le mane ka ntho tsena tsa maranandrang gore le batšha ka nnete batle ba be le kgatlhego tabeng ene ya gona enang
0: teng o jalo monna eso empa wa tseba e ga batla le go mamela letho ga batla go utlwa rona kereng empa ke a utlwisisa gore ngwanelwa o leka o sireletsa papa ya gaya kereng
1: anna ko tshwaretse taba tse monate ngwale ke a kgolwa monna o tla ntshwa ka letsogo ga kata o phethela tsona
0: o re nna
1: phadimeko
0: le tsona
1: monnaetsa monna monna ke bule le moshimane yane ka mmontsha mabaka a ba utlwisa o bophelo ke tšhelete ee a dilemo tsa e le tsona kadi a di a emanga e le nngwe monna thaka tsa di a mosia
0: monna o seka bapala ka nna monna phadime o seka bapala ka nna monna
1: ee ke na nna go bapala ka wena kua monna mogae ga ke nana ko bapala
0: monnabutla pele e le gore wena sebete sa o nketsetsa ntho e kana-kana monna ke sa o kopa o senka kae gona ke o tshepa jwang gore monna e se kampaba
1: ke a tseba o nane monna empaiko ntho o ka olelang yona monna ke sa lowe ditwe ke gore nna padime ke na le ngwana ke na le lelapa ke kgathetse dao o le monna ka mokamoso wa batho ba babedi ba ke batla go tshepalela monna ke batla go tshepalela mogale
0: ore nna monna
1: ke batla go tshepalela
0: no ke a leboa ka nnete monna eso ya
1: ga ke batle ngwanaka a ko golela ka ga community e phophomang dithetefatsi monna ga ke tlo dula mona ke phuthe matso ke tse ke re ga ke tswa ke kena ke tswa kere ke tswa gole le fanigo ketswa gole le
0: fanigaon
1: ke a mo fetoe
0: banna loo ke lebo gaolo monna phadime o buile jalo ka monna nka letsogo ke lena
1: oesonke
0: ke be phadime mona eso kore wa bonagala gore ga o ngwana ntlo ya nomoro mane ga o a gola ka papa e mone ya pogema stofo gale o fatlhwa ke mosi
1: mane tloela ga ke re ke tswela mo togong ke a ke etsa ke nae
0: ke a leboga ka kamo

family ke tseo heta ba tsa monyaka ke metsotso e le shumele metsisipile nkhantle ka morago rena ya bo robedi e re ke fitise kgwebo ke atla.

0: DFM ke molelo
1: a ke nete mamedi le sedi FM ke molelo e mashome a mararo metsotso ka morao hore ena ya borobong ke nka thapotsene ke di gotlisetsa jwalo ho ntswa ke Roykat Motlong ka le monate le nane o la re mo ho fhlela goreng ya le shome le metsumedi mamedi tsa bonete ba hore hle ha o fitike tso hle tsa o hlopiseditseng tsona busumbona re ko sie ka pine monate e tla njwa lo ka male are ke mo Afrika.